جی ہاں دوستوں، ابھی آپ نے گیت سنا فلم شریف بدماش سے اور کشور کمار کی خوبصورت آواز. گیت کو لکھا آنند بخشی نے اور سنگیت دیا آر ڈی برمن نے. بھائی کاریکرم کی شروعات ہو گئی ہے اور واقعی میں تیرے سو دیوانے. گیتوں میں نا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے دل کو چھو جاتی ہیں، اور ایسا اکثر ہوتا ہے ہمارے آس پاس بھی ہمارے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی کے دیوانے رہتے ہیں. بھائی ہم تو دیوانے ہیں آپ سبھی کے سندیشوں کے جو ہم تک پہنچاتے ہیں آپ، اور اپنے دل کی باتوں کے ساتھ، اپنے پسند کے گیتوں کے ساتھ. کاریکرم ہے فلم سنگیت کا، میں ہوں آپ کے ساتھ چیتنا. سمے اسٹوڈیو کی گھڑی کے انوسار راتری کے 11:20 ہوئے ہیں اور بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ڈھیر ساری باتیں کرنے کا من ہے لیکن وقت جو ہے نا تیزی سے دوڑ رہا ہے. آپ کی فرمائش فلم سنگیت، آپ ہی کی پسند کے گیت آپ سبھی کے لیے.